きた。小さなパチンという音は響き渡るもせず頼りなく消えた。痛くないよ、礼はもう一度だ。殺したかった。他の者の手によってではなく私の手に。どうして愛する人が傷つけていってしまうのか。体の重みを十分に感じていたはずだと知らぬ間に体は形をなくし、伸ばした手は体だったところにあって、ベンチに座っている例の空気を力は効かない。胸から Thank you.